la reno jai chamo ni ma bene are lo boide jao le lo ni ma wo are aboy in jao chamo ni ma wo jari chao ni pa wo.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.